et godt humør og musik, du kender. Vi er Pop Pop FM. I could stay awake just to hear.

godt humør og musik, du kender. Pop FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.